0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á Moment

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.

besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Are you ready to roll?

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Golfbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Golfbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Minnir enn í gömlum bæðum.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbá.
3: Morgunstund gefur gullin.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur,

0: Gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, copy.
0: Þetta

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu.
1: Gullbylgjan.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan. Wow!

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Kristján kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sumarið komið í fjölskyldu hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldu hústýragarðinum.
4: iCamper Topptjöld. Eigum iCamper Topptjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
2: Brönnslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá er eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
6: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
1: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.

Klukkan er 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður er að hafa ekið bílinn í þvögu fólks í borginni í gær þegar verið var að halda upp á hinsegin daga. Einn lét lífið og 16 eru særðir. Lögreglan hefur birt mynd af manninum sem sagður vera 21 árs gamall og heitir Abdul B. Það var kona sem lét lífið, þrír særðust lífshættulega, 8 alvarlega og 5 lítilega. Svo virðist sem Abdul hafi stungið minnst einn á flótta sínum. Hann fer enn huldu höfði. Árásir sem þessar hafa verið einkar tíðar í Þýskalandi síðustu ár, en þetta er 5. slíka árásin á 2 árum. Bandaríkjamenn gerðu enga árásir á Íran í nótt eftir tæplega 2 vikur af daglegum árásum. Donald Trump forseti hefur íhugað að auka umfang árása gegn Íran enn frekar, en J.D. Vance var að forseti, Dan Cain formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna og aðrir ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum vegna þeirra ætlana. Áhyggjurnar snúa meðal annars að því hve átökin hafa gengið á birðar af flugskeytum í loftvarnakerfi Bandaríkjanna og ríkja með Austurlanda. Bandaríkjamenn stenda enn að herkvífið hafnir Íran og komi veg fyrir að skipum sé silt þaðan eða þangað. Rafmagnsflugvélin sem líklegust þykir til að ryðja brautinni átt að sjálfbærum og arðbærum mengunalausum flugsamgöngum hefur fengið samþykki bandarísku flugmálastjórnarinnar FAA til að fara í sitt fyrsta reynsluflug og hefja flugprófanir. Icelandair hefur með vilja yfir lýsingu skráð sig fyrir kaupum á 5 eintökum þessarar tegundar. Flugleyfið veitt X1 en svo nefnist tilraunar útgáfa Heart Aerospace af ES-30 farþega flugvél sinni. Þegar hún hefur sig til flugs verður hún að öllum líkindum langstærsta rafmagnsflugvél heims til þessa með sæti fyrir alltaf 30 farþega. En kona var handtekin í Hafnarfirði í nótt grunuð líkamsárás. Konan var í annarlegu ástandi eða lögreglu bara garði og var hún vistuð í fangageymslu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en nóttin var nokkuð róleg hjá lögreglu. Þeir gistu fangageymslu og 73 mál voru skráði í kerfinu frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun. Þá var annar maður handtekin í Kópavogi vegna líkamsárásar. Og Björgvin Karl Guðmundsson og félagar í liðinu CrossFit Oslo Krígar fóru upp í 3. sæti heimsleikana í CrossFit eftir 3. keppnisdag. Bergrós Björnsdóttir náði einnig að hækka á stigatöflunni, en íslenska liðið CrossFit Reykjavík átti ekki góðan dag í gær og féll niður í 10. sæti af 20. Síðasti dagur leikana er í dag, en Bergrós er eini keppandindin í einstaklingskeppnin í ár og situr nú í 17. sæti. Og frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 12, en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi. Þú eikur

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
7: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Svo flott þessi.
5: Ha? Það
4: alvöru guga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Hreinn bíll í allt sumar.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
8: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
0: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velja, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullin og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: Helgi, Bíkó.
1: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
4: Það rá kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið, íslenskt lambakjöt. Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þáttu stakki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Play, ít og play, ít og play.
10: Fjöldi Íslendinga urðu strandaglópar á Spáni í gær eftir bilun í vél Icelandair. Fjórar ungar konur segja ringulreiði af einkennt nóttina. Ekki var talin ástæða til að rannsaka andlát á hjúgrunarheimili nánar þrátt fyrir vitnisburðum óeðlilega starfshætti. Tjöld fuku vegna slagviðris á breiðslunni helgina en bræðslustjóri segir gleðina sann sem áður hafa ráðir ríkjum. Og Grindavík og Njarðvík tryggði vann fram í undanúrslitum mjólkubikarsins og getur orðið bikarmeistari í fyrsta skipti. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austalands í dag, annars hægari vindur, skýja með köflum en lettskýjað landið sunnanvert. Komið sæl og blessu, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum á að ræða þetta. Tugir Íslendinga voru skildir eftir á flugvillunum í Alicante á Spáni í nótt. Allir farþegarnir voru komnir borði í flugvillina þegar bilun á neyðarútgangi hennar var til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega fékk að fara aftur borð. Aðrir urðu eftir á flugvillunum. Perla, Ragna, Marta og Emilia, fjórar ungar konur rétt yfir tvítugt sem eru strandaglópar í Alicante, segja nóttina hafa einkennst af ringulreið og gremju. Val á því hver fengi að fara með flugulni heim hafi líkst lottói.
11: Það líka við fengum bara svo rosalega litlar upplýsingar. Það sko okkur var sagt í fluginu að þetta væri sem sagt eitthvað svona neyðarinnsigli í hurðinni og flugverkin eftir að koma til þess að laga það. Mm. En síðan þurfti flugverkin alveg að fjarlæga það. Það var bara að fara úr vélinni og síðan bara bíða eftir frekar upplýsingum. Síðan kom í kallkerfið að við ættum að reloada síðuna. Fyrir hvað, ég veit ekki, en við rílótaðum og þá tóku við eftir í að sumir voru með skráð sæti.
10: Rúmlega 3 klukkutímum síðar hafi þær fengið þær upplýsingar að þær þyrftu sjálfar að finna sér gistingu.
11: Við fáum bara 170 evrur dekkaðar af því og þannig við fyrir samt að borga. Já, þetta var miðjanótt, þannig að smá erfitt að redda hóteli miðjanótt því að allt var fullt. Já, þessi flugi átti að vera 10:50 og við fengum hennan 12-póst, hvað bara þú veist, klukkan 3:30 eða eitthvað.
10: Núna tæki við sólarhringsferðalag heim með millilendingu í Madrid og Amsterdam.
11: Það kom enginn að tala við okkur.
12: Nei, það var engar upplýsingar.
11: Við stóðum og sátum þessu eitthvað fáður á gólfinu, bara eitthvað, þú veist, hvort er ég að grænja, alltaf gett pirraðar og búnar á því og þú veist, klukkan gett seint í nóttina og síðan þú veist, horfum við í kring og sjáum bara eitthvað fjölskyldur og krakka sofandi í suitcase eða þú veist, sáum krakka sofandi í ferðatösku og þú veist, þetta var bara hvernig svo mikið chaos og allir svo pirraðir.
10: Sögðu Perla, Ragna, Marta og Emilía, strandaglópar á Alicante. Ekki þótti tilefni til að halda áfram rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúgrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum þar sem læknisfræðileg gögn bendu ekki til þess að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Það var þrátt fyrir vitnisburð starfsmanns sem taldi andlátið hafa borið að með óeðlilegum hætti. Jón Þór Stefánsson segir frá.
13: Starfsmaður hjúgrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum
0: taldi að andlát konu á tíræðisaldri sem þar dvaldi hafi borið að með óeðlum og jafnvel saknæmum hætti. Vegna þess voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar grunnaðar mandrop. Þetta kemur fram í úrskurði landsréttar í málinu sem var kveðin upp í byrjun febrúar skömmu eftir að máli kom upp í janúar síðastliðnum en var birtur á vef dómstólana á dögunum. Hvorki héraðsdómur né landsréttur féllust á að úrskurða konurnar í gæsluvarhald og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hafi verið hætt. Konan sem lést hafði verið á lífslokameðferð þar sem henni var meðal annars gefið morfín. Talið var að konurnar tvær sem grunaðar voru í málinu hafi af ásetningi gefið henni of stóran skammt af morfínu sem var til þess að hún lést skömmu síðar. Sá grunur var til staðar vegna framburðar samstarfsmanns þeirra. Sá sagði að önnur þeirra hafi gefið henni láttu umtalsvert magna morfínu. Hann hafi þá spurt hvort það mætti og samstarfskona hans var neitandi, en þó sagst gera það mjög oft. Hinn konan sem grunur var í málinu sagði hins vegar að umrætt morfínsprauta hafi aldrei verið notuð. Það voru engin læknisfræðileg gögn í málinu sem gáfu til kynna að andlátið hafi borið að með óeðlum hætti.
10: Og við förum út í heim en Abdul Balut, maðurinn sem grunaður er að hafa ekið inn í þvögu fólks í Berlín í gærkvöldi reyndi að ferðast til Sýrlands á síðast ári. Hann var þó handtekinn í Líbanon þar sem hann sat inni í tæft ár. Í lok síðasta árs var hann sendur aftur til Þýskalands og var strax handtekinn við komin að þangað. Hann sat í gæsluvarðhaldi vegna gruns um að hann hafði verið að skipuleggja hryðjuverkaárás og er sagður að hafa verið í samskiptum við vígamenn íslamska ríkisins. Í maí var Abdul Balut dæmdur í 1 árs og 10 mánaða fangelsi en saksóknarar áfríðu dómnum þar sem þeir vildu þyngri dóm. Honum var sleppt en hafði verið undir eftirliti lögreglu af og til síðan þá. Einn lét lífið þegar Abdul Balut ók á hóp fólks þar sem hafði verið að haldi upp á hinsegin daga í Berlín í gærkvöldi og er fjöldi særðra komin upp í 25. Enn liggur ekki fyrir hvort Abdul Balut ók bílnum sem er ekki bíllegubíll heldur í einkaeigu og hvort aðrir voru með honum. Lögreglan sagði í morgun að einhverjir hefðu verið stungnir eftir að bíllinn staðnæmdist á tré en það er einnig óljóst. Og aftur heim, en talsverður vindur og úrkoma hefur ráðið ríkjum á Borgarfirði eystra helgina, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan hefur farið fram. Veðrið setti striki í reikningin í gærkvöldi og nótt, hluti gesta þurfti að leita sér skjóls í íþróttahúsi bæjarins. Björgunarsveitin Sveitungi var kölluð til í gær til að standa að gæsluna á tjaldsvæðinu eftir að slagsmál brutust þar út nóttin áður. Nóttin var einnig erilsum hjá lögreglunni en í tilkynningu frá lögregluna Austurlandi segir að nokkrir gestir hefur leitað aðstoðar vegna tjalda sinna. Lögreglan fékk þá 2 tilkynningar vegna slagsmála en málin eru nú bæði til rannsóknar. Magni Ásgeirsson, bræðslustjóri, segir í samtali við fréttastofu að tónleika haldið hafi þó gengið einkar vel og að langflestir gestir hafi skemmt sér konunglega.
9: En á meðan þá hérna ákvað norðvestan áttin að flýta sér aðeins meira og taka rigninguna vinsinn með sér en það var svona frekar slitulegt hérna þeirra hundi svo tónleikana en það var allt reddi fyrir það það var svo má segja, það var allir viðbragsaðilar í startpólunum
10: Hann þakkar viðbragsaðilum innilega fyrir velunin störf Farið verður yfir hvað betur hefði mátt fara
9: Viðbragsaðilar voru æðislegir, björgunarsveitin hérna á stórkostleg og ég verð að hæla lögreglunni þeir voru algjörlega En þau fyrir geðu, það voru algjörlega stórkostlega, allt frá vastýrónum og niður í hann hérna skara sem er ringlimla hundur eins og það frábær. Það var bara enn yndislegur. Það var bara frábær samstarf og allir bara gerðu sér allra besta til að öllu liði vel og ég held að það bara tekist mjög vel. Nema hann Kári sem að var að flýta sér fullmikið.
10: Já, sem
9: að
10: blés og blés.
9: Já, það var eitthvað, byrjaður.
10: Ekki sé hægt að svekja sig á vandaveðrinu um of.
9: Við vorum með svona möndru í gær. Það eru 100,000 að flýja skógarelda í Fraklandi og það er hitabylgja allstað sem er svona lama Evrópu þannig að fólk bara fór í hinu úlpuna sína og brosti, sko. Fólk var að fara að vera smá pyrrað svo hittum við nokkra túrista sem að voru að koma hérna og kíkja á okkur og þeir eru með sögðu bara þetta yndist við búum á Ítalíu, þetta er æðislegt Já, ok
10: Sagði Magni Ásgeirsson, bræðslustjóri Og vestfirðingar búa sig undir mikinn gestafjölda þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Safnstaðir hafa verið undirbúnir, fjarskipti verið styrkt og umferð stýrt á fjölsóttustu stöðunum. Sérfræðingur hjá Vestfjarðarstofu hvetur fólk til að mæta snemma, koma vel undirbúið og dvelja áfram eftir myrkvan. Birgir Olgeirsson veit meira.

0: almyrkvið. Þetta verður fyrsti almyrkvinn sem sést frá Íslandi síðan 30. júni 1954. Á Látrabjargi var hann í 2 mínútur og 13 sekundur, lengur en annars staðar á landi.
1: Þetta var dýrðar dagur, ég sammálaði þér þar, frábæra aðstæður, frábært veður, frábæra anstæðingur, frábæra framistæði á okkur og...
2: Ás ekki þetta hlustendur góðir, þannig eruð einhverjir tæknilegir örðuleikar hjá okkur en við ætlum að drífa okkur yfir í sportið þessi stað og við fáum að heyra almyrkvafréttina við betra tækifæri en hingað er hann mættur hann Andri Brodason sem ætlar að segja okkur alltaf helsta frá íþróttunum Andri, það er alltaf gerast, seinni undanúrslitaleikur mjólkurbikars kvenna, hann var í gær, hvernig fór það?
3: Já, Grindavík Njarvík tryggði sig í úrslitaleik mjólkurbikars kvenna í gær eftir 3-0 sigur á Fram. Leikur og spilar á Lambhagavellinum og spila Grindavík Njarvík bara frábæran leik. Þetta er í fyrsta skipti sögu félagsins sem liði kemst í úrslit en hvorki Grindavík hefur orðið bikarmeistari nýja Njarvík og svo sameinuðust liðin núna árið 2024 og hefur sameiginlega liðið ekki heldur orðið bikarmeistari þannig að þetta er stórt afrek fyrir félagið. Í úrslitaleiknum mætir liðið Þrótti sem eru ekki heldur orðið bikarmeistari þannig að það verður krýndur nýr byggamestri mjölkubyggu kvenna sem er alltaf gaman að sjá, alltaf gaman þegar félög við vinna í fyrsta skipti. Hann Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarvíkur, var bara himinn lifandi skynlega eftir leikinn í gær. Við skulum heyra hvað hann hafa að segja.
1: Þetta var dýrðar dagur, ég sammálaði þér þar, frábæra aðstæður, frábært veður, frábæra anstæðingur, frábæra framistæði á okkur og frábæra niðurstaða sem er að skila okkur í bíkar og setja leikar á laugardalsvelli. Ég á ekki mörg orð.
4: Hvað gekk vel í okkur í dag?
1: Mér fannst við spila hennar leik af miklu hugrekki og leikgleði og fannst við bara góðar.
2: Sagði Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarðvíkur, en svo er meiri fótbolti í kvöld, boltinn heldur áfram að rúla.
3: Heldur betur, það eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild karla í kvöld, það sem IA mætir Stjörninni og Fram mætir FV og ég get bara hreinlega að lofa mikilli dramatíku á Akranesi það sem Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var rekin á síðasta tímabili sem þjálfari IA og það sé hann alltaf sætt að vinna gegn sínu gamla félagi. Nú hann Lárus Orri Sigurðsson tók við á honum sem þjálfari IA en félaginu hefur ekkert gengið rosa vel í deildinni og er í 9. sæti með jafnmörg stig á Stjarnan en þetta er mikilvægur leikur fyrir bæði félög. Stuðningsmenn IA hafa nú verið að kvarta yfir því að liðið hefur oft mist niður forystu og því mikilvægt fyrir hann Lárus Orri að vinna hann að leik bara ef hann vill halda áfram sem stjóri liðsins. Og ef við spilum aðeins hinleikinn þá er FV ekki búið tapa í sístu 6 leikjum deildarinnar þrátt fyrir að hafa byrjað deildarinnar dáldið illa en þetta er nú einnig mikilvæg leikur fyrir Fram sem liðið getur komst í annarsæti deildarinnar með sigri á FV. Káur er í öðru sæti deildarinnar og ég geta nú hoppað yfir þá. Það er mikið húfu fyrir bæði liðan. Leikin er hefjast báður klukkan 19.15 og eru sýndir í beinni útsending á sportstöðum sínar.
2: Frábært, mjög spennandi. Er eitthvað fleira í íþróttunum í dag? Er einhver formúlan eitthvað á fullu?
3: Já, það er ungarski kappaksturinn í formúl 1 hefst núna klukkan 1.
2: Já.
3: Og þar er McLaren ökumar Landon Norris óvænt á ráspól fyrir keppnina en Ferrari ökumenni Lewis Hamilton og Charles Leclerc voru búin að vera bara hraðastir alla helgina og þeir áttu nú að byrja í sætunum fyrir aftan en hann Lewis Hamilton fekk þriggjasæta refsingu og þarf því að byrja 3 sætum aftar en ég get samt lofað að það verður hörð baráta sigur í keppninni og þetta er síðasta keppnin í Formule 1 fyrir sumafrí en það verður engin keppni fyrir ný lok ágúst og viljaði aukumennir leggja sig alla í keppnina til að fara glaðir inn í sumafríð og eins og ég sagði hann að hefst kapasturinn klukkan 1 og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Viaplay.
2: Já, frábært, við kvötum alltaf til að fylgjast með því, verður spennandi fyrir aukumenn að komast í sumafríð. Takk kærlega fyrir þetta, Andri Brodason, flottur sportpakki og við færum okkur yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Norðvestan 8-13 metrar á sekundu austalands í dag, annars hægari vindur, skýjað með köplum og úrkomulítið en létt skýjað landið sunnanvert. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun, skýjað með köflum á norðaustur og austurlandi og dálítil væta fram eftir morgni. Bjarta mestu annars staðar en líkur á stöku síðdegi skúrum sunnan til. Hiti við daginn frá 8 stigum við norðuströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu eru svo hljóðandi, norðan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu, bjartað mestu og hiti 12-17 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Norðlæg eða breytileg átt og dálítil væta með köflum en víða bjart suðvestan og vestalands. Norðvestlægari á fimmtudag og bætir í úrkomi á norðaustanverðu landinu, víða rigning á föstudag en að mestu þurrt sunnan heiða. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Fjöldi Íslendinga urðu strandaglópar á Spáni í gær eftir bilun í vél Icelandair. Fjórar ungar konur segja ringulreið hafa einkennt nóttina. Ekki var talin ástæða til að rannsaka andlát á hjúkrunarheimili nánar þrátt fyrir vitnisburðum óeðlilega starfshætti. Tjöld fuku vegna viðurs og vinds á bræðslunum helgina en bræðslustjóri segir gleðina samt sem áður hafa ráði ríkjum. Grindavík Njarðvík treði vann fram í undanúrslitum mjólkubikarsins og getur orðið bikameistari í fyrsta skipti. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum að sjálfsögðu að frétta við okkar Vísi og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Hoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn neitt vegabréf.
6: Nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
9: Spar maturöðslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
10: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
11: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðum örg.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði frá

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á

0: sólmyrkvagleraugu. Optical Studio. Kanilsnúðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
4: It's oh so quiet.
5: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka.

0: ferðalagi um Norðurland. Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
2: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: á harpa.is eða tix.is. Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein

0: sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna Betra gengi allan heim með Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábæmur.

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
4: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.

0: ferðalagi Vesturland. Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
2: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylginni. Tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðin á óprúttnum aðilum sem reyna að svíkja fé af þeim með því að selja falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir rithöfundur greinir frá þessu á Facebook síðu sinni en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Daniel Kushner og rósaði skáldsögu Unu í hástert. Una átti í tölvupóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðin gervigreindar bragur var á orðsendingunum.
5: Ég bara svo óvön að lesa gervigreindarteksta að ég varaði mér ekki strax á þessu. En sem betur fer er ég alltaf tortrygginn gagnvart boðum gull og græna skóa sem koma frá útlöndum. Þannig að ég skrifaði henni kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir og, en spurði hvort slík kynning þið hliti þá ekki að kosta eitthvað og jú, það kom fram í næsta bréfi að það var hægt að kaupa sá tvo kynningar pakka og annar kostaði 300-400 evrur og hinn rúmlega 600-700 evrur.
4: Segir Una Margrét Jónsdóttir sem hvetur fólk til að hafa varan á. Lögreglunni á Suðurlandi þótti ekki tilefni til að halda áfram rannsókn á andlati konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum vegna þess að engin læknisfræðileg gögn bendu til þess að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Það var þrátt fyrir vitnisburð starfsmanns sem taldi andlátið hafa borið að með óeðlilegum hætti. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri sem þar dvaldi hafi borið að með óeðlilegum og jafnvel saknæmum hætti. Í kjölfarið voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar grunaður andráp. Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar í málinu sem var kveðin upp í byrjun febrúar, skömmu eftir að málið kom upp í janúar síðastliðnum en var birtur á vef dómstólana á dögunum. Hvorki héraðsdómur né Landsréttur féllust á að úrskurða konunnar í gæsluvarðhaldi og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hafði verið hætt. Abdul Balut, maðurinn sem grunaður að hafa ekið inn í þvögu fólks á gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, fer enn huldu höfði. Einn lét lífið en 29 særðust í árásinni. Abdul talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur íslamska ríkisins og litið á merknaðin sem hryðjuverk. Reiknað með að 2000 manna sæki samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnarlamba árásarinnar verður minnst. Fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og öðru.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
7: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Fust box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
0: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Time to laugh!
2: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus?
3: Something like that, yeah.
0: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Abdul Balut, maðurinn sem grunaður að hafa ekið sendiferðabílinn í þvögu fólks á gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, fer enn huldu höfði. Einn lét lífið og 29 særðust í árásinni, en enginn þeirra talinn í lífshættu þótt fjórir séu á gjörgæslu. Abdul talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur íslamska ríkisins og leitað á verknaðinn sem hryðjuverk. Nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Óvíst hvort Abdul Balut hafi átt samverkamenn. Bifreið Balut hafnaði á tré og flúði hann á hlaupum og stakk minnst einn á flótta sínum, en sjónarvottar hafa lýst eggvopni hans sem sveðju. Tugir þúsunda sækja samkomu í miðborg Berlín í dag, þar sem fórnalamba árásarinnar minnst. Hins eginn samfélagi í Berlín boðaði til skyndi samstöðu fundar við Brandenburgar hliðið í miðborginni. Ræðumenn stigu á svið og fordæmdu öfgahyggju og gagnrýndu stjórnvöld fyrir skort á stuðningi. Friedrich Merz, kanslari Þýskaland, sótti vettvanginn þar sem voðaverkið var framið í Tyrkartengarðinum og lagði hvíta rós á jörðina þar sem hafði verið keyrt á konu. Ýmsir ráðamenn voru með honum í för. Merz þakkaði viðbragsaðalum fyrir skjót viðbrögði í ávarpi og ítrekkaði að ekki væri pláss fyrir öfgahyggju í þýsku samfélagi. 1000 lögreglumenn vinna nú að því að hafa hendur í hári Balut. Tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðinu á óprúttnum aðilum sem reyna að svíkja fé af þeim með því að selja þeim falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir rithöfundur greinir frá þessu á Facebook síðu sinni, en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Daniel Kushner og hrósaði skáldsögu Unu í hástert. Una átti í tölvupóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðin gervigreindar bragur var á orðsendingunum.
6: Ég bara svo óvön að lesa gervigreindarteksta að ég varaði mig ekki strax á þessu. En sem betur fyrir er ég alltaf tortvíkin gagnvart bóðum gull og græna skóa sem koma frá útlöndum. Þannig að ég skrifaði henni kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir en spurði hvort slík kynning þið hlýtti þá ekki að kosta eitthvað og jú, það kom fram í næsta bréfi að það var hægt að kaupa sá tvo kynningar pakka og annar kostaði 400 evrur og hinn rúmlega 600-700 evrur.
5: Sagði Una Margrét Jónsdóttir sem hvetur fólk til að hafa varan á. Og fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
4: Kláraðu innkaupin í Spar matvöruverslun þegar þér hentar.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Rúv.is.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
0: Bestu lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: lög Kiss.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: Lýsa veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Er ferðalag framundan? Topptjöld.is.
2: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penni

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
8: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
11: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður

0: með Ali.
1: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Loksins, Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: It's oh so quiet.
2: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
6: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Merk.
10: Líp Mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjakki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ís

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bóli og Appelsín.

0: Anna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
10: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfel. Einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
11: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Enjoy! Gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Formbeigðar álhæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu.

0: efni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
3: Það ráðum kannski 4 kg í 40 kg. Tveimur-þremur mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Förum saman í frí.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.

0: Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í veslanir. Freyja.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tröður miða á moment.com.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
8: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Pennin Eymundsson.
11: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
12: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Orkan.is Orkan.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísbann.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar á snúna í Netto og kjörbúðinni.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is